vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Tid för service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetens, din trygghet.
2: Du se på han där ute.
3: Ja men se på han då. Mm. Finns det något mer förnöjd än en man som står och grillar sån?
2: Det må väl i så fall vara när han är på
4: Biltema.
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull och allt du trenger till grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.